bu in ei na la chini a uma lupui la le zon tui la ani thivai thak na ma nam kau peng le ri hai cho an thi lai a sang chat lai takin thivai thak na la hi sak tral an tuma a sang chat lai an sak man chun a thi kha pil ral akaya an sak man no chun kai zo ding in an ring no adota mi hi chon lam la hi hi an nun phung le kho sak da na ma son pe ji civilization suk lang na dinga anin chong na la ani lung lak la a um no ka ri jing na lung amani dam lai lung amani chang mai amani an phun pha le lu sun ni si a in chong na la ani la chom la le anin thum na sung bing in thoi na le leng pui tu hai le an lam na lak ani tin lai la la hlui adota mi hi lo nei na ting la ani no ka kum kha sunga an lo nei na hun bi tin khan la anei singa chung hai chu wachang la lo wa la ya an sak lak ana tlangwa le tlang lak te han an sak